0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си се га научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Ту

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца.
2: То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si і одлучай, кто со вічні фраєрі.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу спільність.